програмі. Вночі в Торуні термометри вскажуть від 12 до 13 стопні Цельсіуса. Можливі са опади дощу. Jutro в цьому дня парасоли теж можуть się przydać, а jeżeli chodzi o temperaturę, to możemy spodziewać się 21 stopni. Po południu powieje silniejszy wiatr.